Тыңдаған жақсы, бірақ көрген одан да қызығырақ. nstk.kz-тегі онлайн видеоға қосылып, радионы көзбен көруге мүмкіндік бар.

өз емес. Енді бейне де бар. НС радиосы назарларыңызға видео форматта ұсынылады. TikTok, Instagram, Telegram, YouTube-тегі біздің таралымға қосыл. Радионы көзбен тамашала.

0: сіз білдіңіз бе?
1: Жануарлар әлемінің өкілі ретінде тек адам ғана түзу сызық сала алады.
2: Жарнама. Жұма сулпакпен бірге тиімдірек бола түсуде. 18-21 маусым кезеңінде сіздің сауда саттығыңызға 20%-ға дейін сыйлықтар. 0024 тиімді бөліп төлеу. Және сізді сыйлықтар күтіп тұр. Сулпак. Артық шығынсыз.
3: Назар аударыңыздар. Тек қана маусым айында аңызға айналған А сериясындағы Galaxy A37 мен A57-ге тартымды бағалар. Жарқын экран, қуатты камера, заманауи жасанды интеллект, ал ең бастысы сапа мен сенімділік бұрынғыдан да қолжетімді. Маусым айының арнайы бағасымен алып үлгеріңіздер. A37 және A57. Сенің Galaxy-ің дәл қазір осында.
4: NS радиосында жарнама. 356 60 00. The past is gone.

Қазақ үні байтақ еліміздің төрт бұрышына түгел тарап, тіліміздің мейірімі үстем болатын күнді көруге жазсын. NS Радиосы.

кешенді NS радиосын тек тыңдап қана қоймай, көруге болады. Біздің NS.kz сайтындағы бейне таралымды қосып, эфирді көзбен тамашалаңыз.

0: сіз білдіңіз бе?
1: Егер мұхиттың түбін есеп беру нүктесі ретінде алсақ, Эверест ғаламшардағы ең биік тау деген атағынан айырылады.
2: Жарнама. Жұма сулпакпен бірге тиімдірек болады сөде. 18-і мен 21-ші маусым кезеңінде сіздің сауда саттығыңызға 20%-ға дейін сыйлықтар. 0024 тиімді бөліп төлеу. Және сізді сыйлықтар күтіп тұр. Сулпак. Артық шығынсыз.
0: NS радиосында Жарнама. 356 60

радиосынажасыл. НС радиосын тиктоктан, инстаграмнан, телеграмнан тауып алда. Жаңалықтардан хабардар бол. Жүлделер ұтып ал. Көңіл күйіңді көтер. НС радиосы.

0: Девочки смеются.
1: Разные мысли. Если вас окружают дураки, это не повод сдаваться в плен. Жарнама.
2: Қандай затты сатып аламын деп кейінге қалдырып жүрсіз? Қазір дәл уақыты келді. Каспи жұма 4 күн бойы жалғасады. 18-ші маусымнан 21-ші маусымға дейін өтеді. Каспи магазинде және сауда орталықтарында сіздерге 50%-ға дейін үлкен жеңілдіктер, көтеріңкі бонус және 0024 бөліп төлеу ұсынылады. Каспи жұма мен тиімді сатып алатын кез келді.
1: МС радиосында жарнама. 356 60

радионың үздігі. НС.

0: сіз білдіңіз бе?
1: Қызылша Антарктиданан басқа барлық құрлықта өседі.
0: Жарнама. Жума становится выгоднее вместе с Улпак. С 18 по 21 июня подарки до 20% к вашим покупкам. Выгодная рассрочка 0024 и подарок уже ждут вас. Сулпак. Обходитесь без лишних трат.
2: Назар аударыңыздар, тек қана маусым айында аңызға айналған А сериясындағы Galaxy A37 мен A57-ге тартымды бағалар. Жарқын экран, қуатты камера, заманауи жасанды интеллект, ал ең бастысы сапа мен сенімділік бұрынғыдан да қол жетімді. Маусым айының арнайы бағасымен алып үлгеріңіздер. A37 және A57, сенің Galaxy-ің дәл қазір осында.
0: NS радиосында жарнама 356 60

0: «Не падай духом, где попало». Жарнама. Жұма Сулпакпен бірге тиімдірек болады сөде. 18-21 маусым кезеңінде сіздің сауда саттығыңызға 20%-ға дейін сыйлықтар. 0024 тиімді бөліп төлеу. Және сізді сыйлықтар күтіп тұр. Сулпак. Артық шығынсыз.
1: Какую покупку вы откладывали? Сейчас самое время. Каспи Жұма целых 4 дня. С 18 по 21 июня. В Каспи магазине и торговых центрах вас ждут большие скидки до 50%. Повышенные бонусы. И рассрочка 0024. Время выгодных покупок с Каспи Жұма.
2: МС радиосында жарнама. 356 60

0: сіз білдіңіз бе?
1: Интернет бастапқыда ARPANET деп аталды. Ағылшын тілінен аударғанда жетілдірілген ғылыми жобалар агенттігінің желісі.
2: Жарнама. Жума становится выгоднее вместе с Сулпак. С 18 по 21 июня подарки до 20% к вашим покупкам. Выгодная рассрочка 0024 и подарок уже ждут вас. Сулпак. Обходитесь без лишних трат.
3: НС Радиосында Жарнама. 356-60-00.

0: сіз білдіңіз бе?
1: Жасыл теңіз тасбақасы арқасына 5 адамды көтеріп алып жүре алады.
2: Жарнама. Жұма сулпакпен бірге тиімдірек болады сөде. 18 мен 21 маусым кезеңінде сіздің сауда саттығыңызға 20%-ға дейін сыйлықтар. 0024 тиімді бөліп төлеу. Және сізді сыйлықтар күтіп тұр. Сулпак. Артық шығынсыз.
0: NS радиосында Жарнама. 356 60

Біздің қалай көңіл көтеретімізді көргің келе ме? Бұл оңай. NS.kz-ті аш та NS радиосын тікелей эфирден тамашала.

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Аюдың 42 тісі бар.
0: Жарнама. Назар аударыңыздар, тек қана маусым айында аңызға айналған А сериясындағы Galaxy A37 мен A57-ге тартымды бағалар. Жарқын экран, қуатты камера, заманауи жасанды интеллект, ал ең бастысы сапа мен сенімділік бұрынғыдан да қол жетімді. Маусым айының арнайы бағасымен алып үлгеріңіздер. A37 және A57, сенің Galaxy-ің дәл қазір осында. NS радиосында жарнама. 356 60

Ұтыс ойындарына қатысып, жүлдеге қол жеткізгің келе ме? Біздің TikTok, Instagram, Telegram, YouTube-ке жазыл. Өз мүмкіндігіңді жіберіп алма. NS радиосы.

0: Разные мысли. Как можно жить по-человечески, если каждый год – это год какой-нибудь скотины?
1: Жарнама. Қандай затты сатып аламын деп кейінге қалдырып жүрсіз? Қазір дәл уақыты келді. Каспий жұма 4 күн бойы жалғасады. 18 маусымнан 21 маусымға дейін өтеді. Каспий магазинде және сауда орталықтарында сіздерге 50%-ға дейін үлкен жеңілдіктер, көтеріңкі бонус және 0024 бөліп төлеу ұсынылады. Каспий жұма мен тиімді сатып алатын кез келді.
2: МС радиосында жарнама 356 60 00.

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Орташа алғанда ең ұзын адамдар голландиялықтар.
0: Жарнама. Жұма Сулпакпен бірге тиімдірек бола түсуде. 18-мен 21-ші маусым кезеңінде сіздің сауда саттығыңызға 20%-ға дейін сыйлықтар. 0024 тиімді бөліп төлеу. Және сізді сыйлықтар күтіп тұр. Сулпак. Артық шығынсыз.
2: Қандай затты сатып аламын деп кейінге қалдырып жүрсіз? Қазір дәл уақыты келді. Каспи жұма 4 күн бойы жалғасады. 18-ші маусымнан 21-ші маусымға дейін өтеді. Каспи магазинде және сауда орталықтарында сіздерге 50%-ға дейін үлкен жеңілдіктер. Көтеріңкі бонус. Және 0024 бөліп төлеу ұсынылады. Каспи жұмамен тиімді сатып алатын кез келді.
3: Внимание! Только в июне горячие цены на

0: сіз білдіңіз бе?
1: Үлкен каньонда шамамен 900 триллион футбол добы сыйып кетеді.
2: Жарнама. Жұма Сулпакпен бірге тиімдірек бола түсуде. 18 мен 21 маусым кезеңінде сіздің сауда саттығыңызға 20%-ға дейін сыйлықтар. 0024 тиімді бөліп төлеу. Және сізді сыйлықтар күтіп тұр. Сулпак. Артық шығынсыз.
0: МС радиосында Жарнама. 356 60 00.

0: «Разные мысли». Чтобы попасть в глупое положение, иногда достаточно сказать что-то умное.
1: Жарнама. Қандай затты сатып аламын деп кейінге қалдырып жүрсіз? Қазір дәл уақыты келді. Каспи жұма 4 күн бойы жалғасады. 18-ші маусымнан 21-ші маусымға дейін өтеді. Каспи магазинде және сауда орталықтарында сіздерге 50%-ға дейін үлкен жеңілдіктер, көтеріңкі бонус және 0024 бөліп төлеу ұсынылады. Каспи жұма мен тиімді сатып алатын кез келді.
2: Назар аударыңыздар, тек қана маусым айында аңызға айналған А сериясындағы Galaxy A37 мен A57-ге тартымды бағалар. Жарқын экран, қуатты камера, заманауи жасанды интеллект, ал ең бастысы сапа мен сенімділік бұрынғыдан да қол жетімді. Маусым айының арнайы бағасымен алып үлгеріңіздер. A37 және A57, сенің Galaxy-ің дәл қазір осында.
3: МС радиосында жарнама 356 60

бе с тобой мир неге ұнамай кідірмей ойланба жауабын білсең жылдамай түбінде жүрегің ақылыңды тыңдамай жаныңды дәлмендей ешкім сырламай жырламаймын.

0: Разные мысли. Он лучше всех знал, как все делать. Правда, ничего у него не получалось.
1: Жернова. Қандай затты сатып аламын деп кейінге қалдырып жүрсіз. Қазір дәл уақыты келді. Каспи жұма 4 күн бойы жалғасады. 18 маусымнан 21 маусымға дейін өтеді. Каспи магазинде және сауда орталықтарында сіздерге 50%-ға дейін үлкен жеңілдіктер, көтеріңкі бонус және 0024 бөліп төлеу ұсынылады. Каспи жұма мен тиімді сатып алатын кез келді.
2: МС радиосында жарнама 356 6

әуінен жаралғанбыз. Ерналған ең үздік музыка. Тоқтаусыз өз демалысында жалынды өткен. Қозғалыста бол. Тоқтаусыз музыка. Музыка. Радиосында.

тыңдаған жақсы, бірақ көрген одан да қызығырақ. NS нүкте KZ-тегі онлайн видеоға қосылып, радионы көзбен көруге мүмкіндік бар.

0: голос музыки.
1: Хит за хитом. Тоқтаусыз музыка. Радиосында.

жақсы көңіл күйде көлеңкең келеді. Улыбайся, улыбайся почаще. Для меня это важно. NS радиосына жазыл. NS радиосын TikTok-тан, Instagram-нан, Telegram-нан тауып ал да. Жаңалықтардан хабардар бол. Жүлделер ұтып ал. Көңіл күйіңді көтер. NS